0: punya semua hits.
1: Kisi nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
3: Log on to www.kisifm.com.